Malizi ni nebusu ya deru adiasi. Ema ni nebusu ya deru adiasi. Grace ni nebusu ya deru adiasi. Benjamin ni nebusu ya deru adiasi. Eva ni nebusu ya deru adiasi. Mr. Siaman ni nebusu ya su deru adiasi. Mami Ekuya ni nebusu ya deru adiasi. Inspector Joseph ni nebusu ya deru adiasi. Chief Inspector Bracco ni nebusu ya deru adiasi. Della Italy susu ni nebusu ya deru adiasi. Mami Georgina ni nebusu ya deru adiasi. Ama Savina ni nebusu ya deru adiasi. Sana Ama Linda ni nebusu ya deru adiasi. Officer Adesu nina busuya deru adiasi. Abigail Suso wo US nina busuya deru adiasi. Emmanuel Ajima deru adiasi. Mabel deru adiasi. Christy deru adiasi. Uniwa busuya akosuya deru adiasi. Gifty Sam, Eda, Eruadiasi. Efia, Uo Nita, Onso, O, Deruadiasi. Rebecca, J, Deruadiasi. Mr. and Mrs. Maxwell, Deruadiasi. Rita, Deruadiasi. Lydia Apia Eda Erade Ase. Mama Dorothy and Chua Nina Busia Derade Ase. Nana Okuma Trefo the second. Nana Mimuatio Unua Busia Derade Ase. Lawrence Bain Nina Busia Derade Ase. Margareta Nina Busia Derade Ase. Rita deru adiasi, Kobnebo deru adiasi, Mami Ekuya deru adiasi, Hannah deru adiasi, Faustina deru adiasi, Mr. Fia deru adiasi, Erabna deru adiasi, Dana Entry deru adiasi, Mrs. Kwesi Owusu deru adiasi, Mrs. Mills Osof Mame O deru adiasi, Auntie Maud deru adiasi, Sister Julie deru adiasi. Sister Julian so mami aka baby eh wonso so erade enchiche ore Jeanette J deru adiasi. Nana ya nyakon ajiman da erade asi.